Se lo fatu e tonga katoa pewa duke e programma kainga fuou i Aotearoa. Aho tua pre lulu i a koeni. Ono o a kosi wa fe wa ono ko Filipo Motualo. Ko e tau programma ki e ahoni. Hangi ko e tau amaini aki. Ko e ta silisili mo e whamuru kerekere. Mo e whamupe ke tanumaki e folofola i o tau lotope. Aonga ki e tau mo ui i ahoni. Teo te wak tufoki ki e sapate koeni. Ko e mo fulma hiva ia. O e taimi anga maheni. Tak fa ha fa matala ke ko ha ai aho ko ha no inga ta hi ba wiki ta hi vai ka ko e fa le atu pe malo ta ma e aho ni mo e fa ta wan e pe e aho ma tu ai lo luko e forfola e aho ya ko ni ko hi ko e te waki ko ia o e sapate ko e fa ma ri ko ni Tu pe mpe mua ki ukamata aki ae tau folofola ae ura ki folofola koe ae sapate ura ki okto oia me ura ki tui wahe hong fulma hiva vesi hiva pe mpe tataha ki tatolu

go kore pe mua ke tau kau whataha pe konga pe ewa tau teute watu ki he ahoia koen. Ana I maka. E to lo veo que tala noeni ki a Iglesia. Nene o mai ia ki a ana I maka o ne nofo ai. Pia wakai. Na e hoko mai e folofola e ki ke te ia. Pia pe ke te ia. Ko hea aku ke fai heni Iglesia. Pia nene pe ke te ia. Nā kuloto whainga o pito ko uhi, ko eiki ko hoku o tua o e ngā he tokolahi. He kuori aki ho fuakawa e whānau a isileri, pe kuori hifo ho ngā he whailaulau anga, pe nau tāmate I aho o kau palofita aki a here tā. Pe a kuau, io, kuau tō taha pē o kutoe, pe a kunau kumi a e kumo ui, ke tō o atu ia. Pena e pehe ke te ia. Alu atu. Mo ke tuu I e funga mo ua I e ao o e iki. Pea wakai. Na ha ere atu a e iki. Pena e mawhaifahi e mo ua. E matangi maalohi. Pena e whaka moko moko I iki. A ngahi maka. I e ao o e iki. Kana e ikai I he matangi a e iki. Pea hiri a matangi na e mofuike. Kana ikai I he mofuike a e iki. Pea hiri a mofuike ko e afi. Kana ikai I he afi a e iki. Pea hiri a e afi na e iai a kihi I leo maharie. Pea pe e ia e ne whanongo ki a I. Pena pe e ia I he whanongia I laisia, na ne whakapūlo I hono mata aki hono pulupulu, mo ne alua tua tū I he huanga I ana. Pea wakai, ko e leo na pe mai kia te ia, ko e haa aku ke whai I he ni I laisia. Pena pe he. Nā kuloto whei ngā o pito, ko uhi ko eiki ko otua o e ngāhi tokolahi, ko uhi kuokiri aki ho fuakawa e whānaua isleri, pe kuori hifo ho ngāhi whei laulau anga, pe tāmate I ho kaupalofita aki a here tā. Pe a koau, io, koau toko taha pe o ku keitoe, pe a kunau kumi a e kumo ui, ke to oia. Koe wholawhola taonia e eiki. Koe whawhiawhia pia kore whamore moare pe. Koe tau wahe wahe o e wholawhola I he ahoni. Mana tui koe polo kalama koe ni, tau hango fulmata, hango fulmata oa. Nei kamata mai I he taimi o pātere rine. I he hounga ia ko pātere rine. Koe Ni ihi pe ia o e tau kau matau tau I he wholawhola I he ne ako. Moe no, ono ngai whailonga ako. Pea koe ia ne mauto o mai ai. Pea ne loto lere I pea pātere rine. Ke kau mai ki he polokalama ako, ke polokalama koe ni o e le tio. I he mahu inga ki ai. Ai wholawhola. Pena ne tāri ai ai kore, na koe ia koe ahoni. Whai be whapapa. Ne on kone pe kia, kaku kei tō mai pe ahono leo ke tau whao mai. Mo tau hufe kina ke ofa, ke ne toka I whimaria eiki.

ko kakatoe mo ui a seso ko fai e tuku taimi ma e otua ko taimi e ni o ku pereperenges ma ui ngā pito ke mo ui a seso e ne wā ofi mo e ne otua mo e otua ko e ne tamai pia ko fai e ai he taranoa ko e loto ki e loto whakakaukau ki e whakakaukau mo ui ki e mo ui ko tui ko i me aini e taha ko tauni rea ke tau kumuni e mo ui a seso ko e tangata loto a seso neka ike alupe hupanga patapu ke whare loto ka ko whepe whainga maare ki feitu o ku maumaunga noa pea ko hu mai heni ko e taranoa ke hanga e whakafotunga o se longo ake moe o tua pe ko e lotu tau whakaunga e whorea ko ia ko e lotu ka ko mahilo ka tau tolu he taranoa e wholofola e aho ko ni ko ula ki poke o kuto mai ia mei he palo fita ko ia oi tohi tui ae tohi tui e vahe tahai wa ae taranoa koe kia ilaisia koe moi a ilaisia ana e ulongo a au pita pia lahi e tau feturi turi tamate ea he kuini moene kausotia pia tane inei koe si ene mo ui na e longwa ama upe koe hola koe toi koe irifia kai he taranoa koe oe ula ke folofola e aho ni o kutau sio ai hanga koe o toa takitaki ma maari e pe ene tangata ene palofita pakotui ku pehepeka ki tau tolu hono kotoa koe felongo aki moe o toa e tau mo ui tau wa usia o kuua e fonga peo pepe mo e folofola ko e taha ko e longa ko e hoha mo e feikai langa si ko e taha ko e longo noa ko e fana fana ke e poke tau ki rea ko e fana fana me a renei a e fae o kui kai ke kai kai langa ka ko e ko se kai langa si o kula hai poke tau fe a o moi a hotau kuonga ko e tua ki koloa pe ko e te ita pe ko e hawhai nga mea ma ke he e mo ui o ku fai e kai kai la o kai poke e aia o haha molo fia ke tau si o tau tolo ia e mea feitu taki pe ko e tibi Nga he tuwa ki koloa O ku kai kai la pe toko taha kotoa Ka kono pango e kai kai la O ku kai ke whaano fufu o loa He ku tau ilo i pe mea kwa iai fe kai la ngasi i Ko tuwa ki koloa pe koe i taha taha Kai mea pe Ka kono moni u kai ke fufu lo loto ene Ae langa langa mo e fau fau e fetu kaki koe ia ka koe e fonga foki ia na e fai aki koe si ono kau feturi pa koe si au sia pe ia ilai sia kareanga he o tua whakahino hino ia mamari e pe kaki ki he toa wha kaki ki he ana oe o tua e ono mounga e mui mui pe ka e iloa ia e palofita ke koe tuu koe palofita ongo mai ai ki leo alu tuu he matapao e ana ke mamata ke otoa ka e matangi fahi e maka ai afi ai mofuike koe ngai iwi malohi paka auha eni kana e O si ngai koe ume e petu utake koe ia Nei ka ke ia e o tua ia O kotui koe le soni mahu inga ia e fiafi koe ni Ke tau hanga o whakatoka nga i e pounga o e petu utake O kukai ke whai ia he kakaha O e hou hau

Como si au ki Timaru, o ku whaka sau te peo Timaru, o ku iai ai ai kolo ia koeni, ai omi ki ai. Ko tā ngai mea koe, ni mo ui nei kai ke whaingo fua mau pe, he nei whawhi paki, pe tuku aki hala I he taimia ni. Nei ai, ai whai taimia, nei tuku e ki tua he piko pō, o pehe ukune ngā aue hala aki ma whai o kui ai. Kana ane piki ki he ui koe na ane ma u na ane piki I he tui koe na ia te ia o ne lawa I kunai. Ai ngā hi whaingatā mo ngā hi ai ai koe ni. Aku o o tui pe koe tau I nasi kātoa pe I ngā hi tukua ki hala I tai meni ngā hi mau hala ni ngā hi tala noa hala whainga ni ka ukulawa pe I tau pikitai ki he moa ni me lawa I ki tau ikuna o awa I ki he ahoni ne tari he siasi ai fotu atu koea ke whakahoko ai tango tahai a koe ni koe mā oni oni pe koe taha ngahi mana nai hoko I he kore koe ki ai nai kore angafu ke tau ngā aue oku tau hufu kina ka pai asi ha a miracle bu a mana e tau whai kore koe ki tō tā koe ni but, ka matareba ke tuk fasi sui si asi wa mōni koe mā ni oni tō tā koe ni ka kou ilo I pe ka tō tāha na e puke maki koe koe lukimia po e kansa toto na e whaonga I ai e, kore moe a whai e o tāpa ke te o tāko ni ke tō koni mai kore ki whāmeri pia ne hoko ai e whakamu ui pia koe taha ianga I whaunga koe ne wāwe ai pia hoko ha maonioni tau loko ha taha nei tupu I o tau loto rotonga ngā au I o tau loto rotonga pia aonga mai ka ki tau tōlu St. Mary McKellar pia kui pe ko Maria ko Maria Kolosi ai tota hai e koe ni mo kore ne houwhaki na e pekia ia I mo kore peke tau houwhaki na ua I St. Mary McKellar pe mangere a te ha tala monuga ki motolo pe a mo mo aho a pungpungina pe whakatawang e pe ke hoko ngai whaina maari ia koe ni ke ni omai mai tau whanau whiwhine a e a korere mo a kaha urere mo ki nau tolu St. Mary McKellar ki ke hufiki na e pe ki mau tolu oku tau au mai ni ki he tō mui e tau polo kalama pe kai peha whamalo I e whamari koe ni na e pe ki tai whimai noa ki I he teu teu e tau polo kalama pea ka koe ni nei lama pe pako whawhiwhia I he ki tuku mai pe koe pea whaama I aere o pātere rine pao ke ai o whalahi ke teia mo e manatu ki ngā oe nā re whai mo kore pe aho mo hufaki koe kore pe foki mo e tau hufikina e tau kau takilotu e mo whanga maria ne nai ke afe atu I loto a o maria pe nego ne kai ke mao ha ongo ongo ke tuku atu kana e whai whakataha e kau e tīnuri pe kau pātere ko ia I he sauf pe a whawhiwhia pe kuna o whepopo aki pe a mo e tau mo tau taki ka koe whamarata e tuai pe a e tau ngā I polo kalama mo kore pe ke tau whetokone aki mo whewhake aki oku ome fok pe mo ngā oe koe ni koe loi oku rahe taimia oku whae mo mo ua ka paukeha ni ihi oku lotolahi ke nau whahoko ngā oe koe ni a fafetuta ki mai peke